slutten av musik. 2 timer här på Skansat, och då ska vi avsluta med Arsjöstone med

skulle sett i fjol, där var det reja moran. Som hade motorstans i ganska mosjö. Han stod och barse, men så halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som jag var döv. När hösten kommer så känner jag lätt. Där reser moran hjem till oljebyen sin. En pause ifra sommersol och svette. Där kan